0: Аңлаватқан алла 104.4 қатынас сәнәт радиосының
1: әтігәлік елімізде біз әмірә программасы.
0: Унда аваса жаңголу кызыл чырактан митчидлар машин жыкка кыраң. Ма Кашканын кичүү.
1: Кашкадан жолуп жүр экен, ма
0: консенс жаң атрабыдагы юллама асасы Романке деген учурлар ишти жеткизипти.
1: Яны чүү. Яны кайсыларыбыз. Мен
0: жанның учурун алмайбыз болды. Мау Тиданы нечис күн болды куйып алып ашады, бек колайсыздык болды. Такт көрүп кызыл чыракта бир тида бар. Мако.

метрден 158 квадрат метрлыкчы болган тавкулада 5-нче авлат үйле бар. 3 ятаклык үйне 4 ятаклык кылып ишетәләсез. Файдалыныч нисбәте юк. Тәфсилатын 0991-25-5 0991-25-5 ке телефон кылып сөйләштерәм. Шинҗан Ипек юлы Чоң базар үй җай чәкчелекнең яңа үйне алдын сетиш иҗазат номеры 2026-650-152-3-0-16.

Хош аңлагычларның учурларыгы бер карап атайлы я. Айшамгыл ханымның жол учуры бар экен тох, яни Дунфан шаһының алдыдагы көрүкнең үстидәге юлла нормал автомобильләр көп эмас экен дип туа. Оның башка яны Абдрахман соң кичә сәхәр булбулы Әзизи Абдикәрим әфәндемлә программабызны дәвамлык аңлап атыпты. Рәхмәт сезләргә. Абдикәрим әфәндемнең жол учуры бар экен. Сәхра юллары найт раван дип сәхралады чөйгеләп атыпты. Рәхмәт. Хош аңлагычларның учурыга дәвамлы карап атайлы. Сәбинең юл учуры суру юлда автомобильләр көбрәк дигән учур икән. Шаолянның учурыга карасак, Ишуянның алды Лишан юлларында автомобильләр көбрәк, ләкин бәхҗон тослыш юк дип торахмат.

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге һәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкүрөк жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки мейманканда ятакасыңыз, Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Хайырлык сахар кадырлык достор. 107.4 Катна Сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңнә бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуебызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлы. 107.4 Катна Сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычыла. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.